ده دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیا وین دانا شما همینم ویر ویجی.

کردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم وایر وجی.

عزیز، لمالی و کوچه یه، لبازاران و پارکان، لهر دری و هر گاوه به زمان خود باخبه، بکنون و خونان ببینن. زمان ما هر چشته میه، زمان ما هیلن و هبونامه.

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Be coşak egerm.
3: Be kelecan ekemezin.
2: Be persin cuda.
3: Be bersivin zirek.
2: Be tina dilewe.
3: Bernameya roj baş despedike. به برنامه روش باش، امه نوه هفته هر روش سری سوید نوبر هشت و نهان ده بواره بین.
2: از اسرا،
3: از جبار،
2: امه هر سبه بواره دست بروژه بکن.
3: به تولیبون آواجی و روش امه خوش و گشت دست بکن.
2: کرم بکن، ام به هفته بیجن روش باش.

بله گودر نجا یین کن ها نو عربی خواه سوار بو نو عربی خواه وکرن یین کن نو دکان خواه دکن اصناف نامده یین سوره هر وها یین رحای یین مردینه کار کرن کن نو شیار بون وجود کارن کن چون سر عردان دست بکرن جبر کن پاییز هات ام قوت بد بجن جواره و سرکفتن دخوازن روش باش و همیان را

بله گودارین ایجا به برنامه روش باش جنه هاو پیده نوه هفته هر روش سر اسبه ساعت هشت حتا نهان امی به هوره بن به هوره دست پروژه بکن به هوره روشا خواه جیانا خواه باجارین خواه بنرخینن هل بعد به پیامین و به فکرین و به رخنین و نرخاندنین و از جبار و اسرا لور امیل گلوه بن

0: Yani her çıkas brasti ev Türkiye Ahmet'e pişek işmir acayip bir nadu jenerik edem evi strane despekir. Bila ev stran jireji yejvara diyari be bimin biya brasti min etiştaki dem da. Le evbejin rengeki dengeki cüdaye heremi Ahmet'e khoda da havine merdine de havine. O helbet emş godar ekara bivi rengi na bejin. امنه که بحث برنامه خواب کن گودار نیجا سر حسب ساعت دهشتان ده هر سبه ناو هفته امیل وی داری بن امی روژه و خواه بنرخینن به هبرا بنرخینن لیش پنجره اکه جودا بفکرین جودا و بشیروین جودا امی جارنا حنکی خواب کن جارنا رخنه این خواب کن امی جارنا روشا خواه بنرخینن لکیلکا من اسرا و لکیلکا اسراجی اس لبه داره چه مجار هبن داره مجوره وکریه اف صفره اف معصه یا ویجی کرم کنورن هم به را بجن روش باش
1: بلاشتر شکیسن
2: بلاشتر شکیسن
1: چاختırmadan گلیسن سن آنانم گزیسن

بله اسرا، همین ما بحث باجران روشه هوای کر همه و سازو زو از بحث روشه ترافیق باجران جیبو کم نهال آمده براستی هر در کس خویاد که ری وکری خویاد که تنی ریا سیران تپه یین کو بر بزانینگه ویده چن آنگو بر فارقینه ویده چن بلا بالدار بن لوی داری هنکی ختماندنه که از باورم جو بروی چیکرنا ریه وکیدن لآمده هر در وکری خویاد که آنها ام لرحای بنیرن لرحای ریا نابنه تاویک و ناباجر هجچته کس خویاد که تنه آلی ریا حالیلیه هنکی زر و تجه خویاد که کسین کو سر ری بن لور بالدار بن باشده به لمردینه هم بنیرن لمردینه اوهو مردین هر در کس خویاد که پرسکریک اکتونه یه لموشه روش همانه ترافیق و ری بگریه سمسوره یین کو سر ری نه نها بر به سمسوره وده چن آلیه درکتنا سمسوره بر به رحای و بر به مراشه و او ری هنکی ختماندیه لورداجی بالدار بم باشده به ریا و بکری به ریویین لسر ریا آجوکارین لسر عربی آخوه روشا ترافیق باجار اولی از دخوازم وگرم مجارت پاییز هات ویسبه به دنگ بروسکه هم شیار بون براستی از دنگ بروسکه شیار بوم گودارین هجا هوا سارد به از هفته کی بره جی نخوش بوم و هجی پشکی ده دنگه مدعیه ببورینن دوه درباس بونا دم ساله ده بالدار بن جبرکوب آوائه کی وشاری تیل مروف دخه و مروف نخوش دخینه گودارین هجا

0: ام امو استجاب بر از دخازن تشتکی بیجم
1: کرم که
0: هر تم دبی سری سبی ترافیک که فاجیا هیا نظام هر در سور فلان بیوان ما ای رو لین هیری هر در کس که از شیار ندبوم از ای رو شیار بوم دن خدای کس ناچه جگی یعنی او تیوی و تیوی که از دبیجم کس یعنی پرانی زو شیار نبن اره
1: نه هرکس
0: زوش خاپانده بو
1: نه هرکس زوش یارد بچه بر کو مالا ته تام کله کار رادیو ات وید شدید بچه هن کس هنچ در وای بازار تین اسرائیل گور خود نرخینه گذارن اجامون لی ننیرن بالدار بن ریشل بونه عربد شمتن قضا نکن هن قضاين بچوک دوجی قومین حیاوش جی هبه نمره ام پار به بکن

بله گادر نجا ام نمره خبر پار ببکن یین کو دخوازن او ام بکردی دا خبن لی هکا اون دخوازن تشتکیش مرا بیجن بنرخینن بنویسن هون دکارن ونن کارمن به ترکی بنویسن جی بکردی بنویسن جی به زمان اکدم بجی لوی داره امی ورگر بکن و ورگر بار پار ببکن نمره امی 0532 489 724 224

روش باش ماموستا نظام لمر دینه جتر روش باش جمره نویسیه و خواستیه که امسترانا نوفا لی بخن جبو احمد یاشار گل هلی و حمون حوالین خواه ین ماموستا دخوازه گوتیه که 10 دقیقه من مایه اموی 10 دقیقه درباس نکن براستی داویه دا هم داخوازه وک دیاری پارودکن لیش بر ماموستا نظام سرسبه بری هر کسی ویج مخواست امنها نوفا جبو حمو مردینه و جبو حمو حوالین ماموستا نظام بریدکن فرمو

0: بله گودارن ایجا هن پیامین مهنه بزو هم بخوینن وانجی پر ندن سکناندن و پشت را هم دربازی ناورو که خواه ببن ایرو هنکی مزگینین آمدش بو آمده هی اسرا و بوهر پار ببکه هر وها روش آمد سپوره ببن الخینه هر وها روشو و گشدان انکو دروه چارچوه داد قوم نمی پار ببکن هوال اکدنج برنویس یه سلاب و روش باش هوال نیجا برنامه ویب سر خیره به از پاسور جنافچه پاسوره جکرم اخوستران آبناس ایران تایبتی جبو هر پارچه ولات جبو و هوال من شوان دریکی و مالبات نوی گهدار رادیو این ما ونگ رادیو دیاری دکم سپاس گوتیه او سلاو و گلاو گوتیه از باورم از تناز دکم جبرکو گلک جارا ناوی تا درباست بو روش باش تره اول پاسور تو بخیر آتی سرسرا سرچاور آتی همه هول بدن کو پاروه بکن هر وها به زازاکی پیامک جمره آتیه ناوی خواه نگوتیه ناوی خواه بجش کرم آخواه آکو به زازاکی نویسیه بله بزازاکی حتاش من بیازی راست بخوینم اترالی کاری همم بکه روش ویش ونگ رادیو برنامه روش باش وشنو بخیرو ویشی بو از جبار و اسرا پیروز کنا از ویندا کرا نکاشنا زاننگه رایده شما گوشتار کنا روش باش دلال من پیدر خست توی ها دلال روش باش تراجی
1: سپاس جتراجی سپاس همو گهداری مای هیجا او سپاس کنا از سپاس کنا
0: بله تو سپاس کنا ام همو سپاس کنا بو همو شاگردین زانینگه گودار نجا ام ناش خورا چای که داگرن نا برکا بچوک بدن پشت رام دست به مجارین خواه بگن او سترانا دریزه ده بلا دیاریه و همویان به

اريد اختارن هجا ديسا سلاف جوارا از دخوازم جوارا مزگینی وک مزگینی کی دکارم رو بیجه ما مستجب بار پچکه کی بس کر دو هی یانزده هی جوت مهی لآمده ناون دا جواکی یا همراوات حتی وکرن او یا دودیا بو فیسکایا یا یکیمین بو سوسیال تحسیس او یا دویایه او براستی او شخوه جبو گل پر تشتکی خوش و بکیرانیه لی وکی دنجی تشتک بالام دکشینه دیده وکی جنکی او خبات کاری کت دیده ور بخبتن همو وی ببن جن یعنی همو خبات کاری وی نوانده جواکی ببن جن جبر وی اکی زهنکی براستی جی کیف خوش بوم اون تخمین دکن جبو چه جن هر تیم درفتی وان هنگی جمیران آنجی کسندن هندک در ددن از وسا بیجم آنجی درفتی هندک دبینن جیانا خدا جبروی اکی دما کمروف تشتی وسا دبینه خبات انجواکی این که جنان دناو خدا خدی رول و برپرسیاری دکن مروف دبینه مروف شاد به و براستی جی پرگرینگ از پیروز دکم و بریاره و بخیر بج با آمده از هیوی دکم باجار دنجی تشتی وسا بقاومن و ام ناونده وسا ببینن تیدا جن زیده تر بن جن دست خوب بده چه او دوبه گل و رحم

0: بله گودارن ایجا برنامه روش باش از جبار و اسرا دیسا هم لگل ونه وک دوباره هم فرکانسی خواه دوباره بکن جا آمده لسر 95.0 رحا 87.8 مردی 95.0 موش 96.5 آنها یک کلمه گوداری دکن جنه ها و پیدا هر سبه سر سبه هشتا حتا نهان از او اسرا لوه دره امی به برنامه روش باش بواره بن و امی روش آخواه به هف را خواهش او گش بکن بله بریار اقلامان مجارک مهبو که اسرا بس کره بو پشتی تحسیسا کل فیس قیا و بو نها آدویمین لحامراوات آهات وکرنج آلی شارداری مزم و او بگلن پری خبادکاری وی جنبن روژه آرمانج دکن که نزی 500 کسی را خدمت بدن اولوی داره دمکه خوش بدن در باز کرن فرمو اسرا
1: اری ماموستا چواتا گوت وکی دن جی دکارم بیجم جبو جنان او جیکی که بکار بن به باوری به اولهی تدا کار خوب بکن جبر وی یکی جی گرنگی اوی زیده یه جبر که آنی جن دما کجیکی داد خبته پرسکرین هنه پرسکریا جی دبینه لی اف جی وک چوا بیجم جیه که زانه یه جیه که اولهی جبو وی جبر وی یکی جی دیسا از کیف خوشم وکی دن ام دکارن در باسی
0: نه دبرده تشتکی دن هیه شاردار هف شاردار باجار شارداری باجار مزن یا آمده سرا بوجاق و تشتید بیجه درباره و اویدا پرسک جراته کرن او نوچه لآمید آیاتیه نویسین دبه وکی روبرین هرمی ام هول ددن که حمو پارک و قادم وکیری ین که ین گلن دما کو پیمان بری هاتنه کرن چوا بقدن هم دی ساش گلی خوره وکن او به وی آوای هم جعالی آبوری هم جعالی شرط و مرجن کو نکارن پر بچن جیان جبو گلی خوره هم تشتین حسا درفتین حسا آوا بکن براستی لآمده هر وها مردین رحای موشه گلی قاد هنه جی هنه کو ینگلن لیب آوای اک جودا پیمان هاتنه کرن او شخص برای وده بن شخص وی داره به کارتینن جبو آرمان جو و برجواندین خواهین شخصی دوی حالی ده ام سپاسیا خوش بو روبرین هرمی دکن او حتی داوی جی پشتگریا ما دل گل وان به قاد انگل پارق انگل ینکو عیده گلن دوی گل خودیه وی داره به او پیشنگی آوی تشتی جی حلبت شارداریین هرمی دکن ریوان وکری به دستوان ساخ به او نها اسرا به کیف خوشیه که دخوازه که بس هم از سپوره بکه لیه که پیامین مهبن هم دکارم بس ها پیامین خواه بکن

0: بله پیامک به وی رنگی هاتیم زوب زوب خوینن روش باش ونگ رادیو برنامه ول سر خیره به از فرحات جستنبول و گودردکم از لستنبول ما بله دل من هر دم لآمده جبو خانما من جسترانبج یحیا سترانا جبیر بک دخوازم سلاف جامده را سلاف جتر جی فرحات جبر حتا استنبول ده داویه ده همه سترانا یحیا جتا و همو گودار این خورا وک دیاری و هفجینا تر همه پاروه بکن هر وها روش باش برنامه گلک خوشه از و پیروز کم از دخوازم سلافک بشینم حوالین که و لگرتیگه هنگو داردکن جبو وان سترانا جوان حجو نختا نازه دیاریا حوالا دکم از لیلا لیلا اشتراجی روش باش هر وها کیل کدره نهال مگو داریدی که جوه همیان را روش باش او روش باش آمد او روش باش آمد سپور اسرافر مکرن که
1: اره براستی دما کدبه آمد سپور از بکله جان بستکم وک هرتم نهاجی از اوسا بگم لی بحثا شمی از ای بکم ده جوتمه لهم بری گنشلر بیرلی آمد سپور دو دو دو دو ماچا خو قداند خالک گرت هیویام او بکوه دو دو یک بقده براستی تقمین آمد جو او بو یعنی حتی داوی جو وسا چو حتی نوتو دو دو دقا نوتو دو دیا جی ما دو گوت ام سرکفتن ام سرکفتن او سرکفتن جمعه یا مهه لی او دقا داویده چا بویا براستی جی از پر خمگیم بون برک گلک کس جی وسا بو ام رونشته بون بو کیف خوشی ما تماشه دکر دما که نوتو دو دیا دا گولا دو دیا هات ام همو خمگین جی خدا رو نشتم روشتا چی بو ماموستا؟
0: از تشتا اکشتا را بیجم بریا که هره همو کس دوگو توی آمد بگره آمد بگره دبه که هم هنه کی رحت بو بن قره بو بن هم لیدرن هم شامپیونن او رحاوت او رحتیات سرمه مراقی بخواه بچوک دیت به جبر کمشی ماشه تماشا کر پر رحت تلیستن دکار بوم زیده تر به گولان جی بگرن سکوره که پر جدا جی بگرن آمد سپور تو لیدری لید ویت اوقاس خور حد بر ندی
1: لید تشنا به مخالک گرت او خال جیش بوم گرینگ بو پچه کی تابلو گوهری امی اوی جی بحث بکن چخوه لی از دو بیجم نها شونده که هم باشت بچن یه باشتر به موسیقی

0: بیژن کینه آمد سپور
1: بله اسرا گله کی فاناتیک گودارن هجا هر وکی و کومجار آمد به براستی کفم پر زیدش ماچارا نای از نه خاص فاناتیکم لینه کل برنامه آمد سپوره هم بنیرن براستی هف ماچا گنشتر بیلی برا درسک به برا گروی حسابه خواه بکن هلبت داخوازامه هرتم سرکتیا و لیگه وره کرن لیل پیشیامه قونیا سپور هیه ماچا روژا شمیه ساعت چاره ایواره ده هر وها پشتی وی کی هیه کی هیه هم لی بنیرن
0: سامسون
1: هیه هم دچن سامسونه او و هفته پیشیا دنجی ایب سپورته او داویه ده امه به گالاتاسارای را بلیزن ام میوانه گالاتاسارای نه جبو آمد سپوره از بیجم براستی لگور فیکستورا ماچه و لیسته اوه و سکالا اوه گلک سرکفتنه که باش به دست خست لید و آمد سپور هرتم راقیب خواه جخواه چهتر و مزنتر ببینه نه خواه انجام اینوه که گنشتر بیرلی امه دیسا بگرن جبرکو خطره بردوام دکه نها ده لیسته دا لرزا دویمینه لی تاخمین تیمین جه برجر به هزکه مزن برپی و تین ما چنج ناپه و دوه گول اک جی برنده او بکاروین اسرا داکو کیف و جو شاتل جور حتی آمد سپوره بگی جدلی گودارین مجید

0: مامست اد خازم چه کی بیشم؟
1: بله کرد.
0: نه حتی دو هی ایواری جی مزانه بوقای گالت هزار یکمی نه و آمد یاد دیویا مخابن پشتی دو هی بیشکتاش بوده دو آنها آمد سپوریا سیادانه ریزا سیادانه لی از دیشاجی هیویام هیت تشت ناب امی خطوب کنو ورن سن سر هم بخوا امی دیسا بسر کهون نهاتا گوت از ماچه حزنا کم
1: بله
0: گلم پریم میجی ماچه حزنا دکر حتی من از تیم اکی جنا گرم یعنی خینجی آمد سپوره لی آمد سپور تنه بیاد تا تاخم اکه یعنی تیم اکه آن تا چه ده فکری؟
1: نه از تشتکی و سابیجم لی روزنامه اکه امریکای نیویورک تایمسی جبو آمد سپوره آنالیز اکه باش هاتیه کرن ل نیویورک تایمز اف تیما کوت سوپر لیگ دا آمد سپور گرتنه مرجکه خو دانه سره گودار نجا براستی تیج عالی وی عالی جهان به چاوکه جدا نه آمد سپور دنرن و کی سرکفتنه که سپور نایب کارانی نسرا همو چاپمنیا جهان او سپور جهان د بجن کو آمد سپور خو دی خو تمثیل کا پر جدایه تنه و کی به گوگه نالیزه تنه و سپور دست ناخه آن حال دنابرا یعنی الهرمی پیواجوه که آشتی دی قومه پیشتاده چه دانوستندن هنه مذاکره تین کرن آمد سپور جیش وی آلی با وکی خودی تمثیله که تی دیتن او توزانی آنالیزه که بی رنگی آتیه کرن دبیجه که آمد سپور پیواجوه آشتی یا که نحال ترکیه دی قومه با آوه که سرکشی پیشنگی ها ویاد که جبرکو باجار به باجار دگره جبرکو دناف گلین جودا دا باجارین جودا دا دگره تنه خودی تمثیل سپور ناکه او آنالیز جعالی نیویورک تایمز نویسکار نیویورک تایمز کولین میلر حاتیه کرن و آنالیزه او دویجه که هلبت تمثیلی تکاوه یا کردیجیه یه او به وی آوای پیروزباهی جراته خواستن او دبیجه ری آوان وکری به تیج امریکا ایتشته که او سا دبیجن او جاورو پای جینر خاندنه او سا هنه در باره آمد سپوره ده حتی پلان دکن که آمد وکی میوان دعوتی اوروپای بکن او لگل خواه بکن میوان

0: بله گودار نجام بحث هم از سپوره که رژیا مج اسرا بهتر کلجانی بو و موزیکه که داناوه گوتن اسرا ده نیوجو ما ببورینن و اسرا فرم و کرم که
1: نزانم دکتری دامام لی من دخواست که از بیجم او بیواجو او بویر لجیهانی جی حتا ناس کرن آمد سپور و ام به وی سر بلندم براستی جی ام از هیوی دکم ام هر بشی دوسا ورن ناس کرن و سرکفتی بن وسا هیویا من اوه
0: یعنی تپرسک وها کر ناون دا خباتان یا کردی آنکه تکل دارخستیه نیزی که چار سال داوی یعنی نیزی که 4 میلیون انسان خواه گاندنه وان و یین که تولیو آنکه تی بونه جه سدی هفته و پینجی وی تپرسی تگوت آمد سپورتنه قلوبه که فوتبوله جه سدی هفته و پینجی وی آمد سپوره دا آنکه تی ده وکی تیم اکیج سپور ای ویدتر دیتیه هر وکی کووان مجاراجی مگو بله آمد سپور ای رو به کندیسیون آخوه به تیم آخوه موتیواسیون آخوه هلبت به پشتگری آخوه و آلیگرین خوه براستی یعنی خودی هزکا پرمزنه کو دیا سابا وی روژه دگوت هر ماچا که از دچه مدبیم قی از دچه ماچا که نتوی لپشت من پشتگریه که نتوی هیه لسر لیستیکوان آجی موتیواسیونه که به ویرنگی هیه دوه رویتی ها سوپر لیگه ده ام سپاسی و سرکفتن جا آم سپاره را دخوازن ریا و وکری به هر ماچا خواب سرکفتن وی باجاری لبنداوه داکو و حمیز بکه هلبت نه آمد تنه دم آمد گولک داوه دنگ جوانه بلند به حتا استنبوله جموشه حتا مردینه پشت گریه که گلکی مزن لپشت ویه ریا و وکری به نترسن ونهرن همجی لدو ونه

0: بله گودار نیجا یین که سر فرکانسا ونگ رادیو ایوشن از اندی نهال مه گوداری دیکه برنامه روش باش ایرو دست پیکر او جنا پیدا نوه هفته هر روش سر اسپی ساعت هشتان دال ور ام به ورنه براستی گلک مجارهنه گلک تشتنه کن باخون لی وقت اکی مه سینوردار هیه امه از باور که مایه هفته قیمه که برنامه مه بداوی ببه مجارین خویندن مکر تورکی خوی سبه سر سبه امه به هفره صحبته که کورتر بکن لین ها وک داوی ام بیجن مه بسه همه سپوره کر بسه سپوره کر روژه و جیهانه یا سپوره کر هل بات لوی ولا تیجی نها مسئله یک دخوومه کو براستی مروف دکه ناف خوف و گمانه دلی مروف بترس دکه اپراسیونه کاتل دارخستن لهمبری لجنه حاکمان او راستی یعنی ریبر سروک و گله کساتن به چف کرن چما گودارین هیجا جبر کو لسر ماچا باهیسته لیستن لسر ماچا حیله تکرن این جنها پیدا کیجا گول ویوره قبول کرن کیجا فول فوله کیجا تاش تاجه کیجا قرنر قرنره براستی سر مروف لحفده کهوه وی کنگه کیجا حاکم در کهوه و گوتنا راست ببیجه او هلبت دم مروف عمد سپوره ده فکره و هر وها مردین هر وها موش ایدر تیمین که بوی رنگی دما دچن هن جیار راستی برتکن نخوشتین براستی مروف ده ترسه و پاقجی مروف ده خوازه ولاتی مولاته که عجیبه هر روش مجاره که جودا درده که و براستی مروف ده کاره بجه عجیبی ستانجی هر سبب نوچه که دن مروف شیارده به چاوو گوهی ما لوان دوسیه نو که حتنه بکرن جی لسر لجنه حاکمان جبر که دلی هزاران به میلیونان انسان لوان ستادان لیده ده و او حاکم دبه دستی خواه دین سر وجدانه خواه به خیرت خواه به ناموس خواه در کبن وان ماچان او یا راست چه به و ساتف بگرن لسر وی حساب و کتابان نکن امیجی بشو پینن و مجاره مجاره که او ساکو دل امروف لحف دخواه براستی اسرا توجی خواه او سا قریجبوی هیس ناکی گلو
1: اجی خود وسا قریج بوی هست که ماست یا براستی جی چوا تا گوت باوریا مرو جی نای بویارین وسا تینه هولی جبروی اکی یعنی دما که مرو ما چکی تشتی که تماشید که اف چه بجی یعنی نه ماچ تنه چه بجی مرو دخوازه که هر تشت به باوریه که حتی به هولی اوبژکتیف لی بنیرن که تشتی اصاد بین که لی لوی والاتی جی پرتی هولی براستی جی چواتا گوت جبروی اکی باوری هم رو تشتا نامینه یعنی او هنکی پرسکریه که
0: بله وکی مگو گودار نیجا هکه اون تشتشک دفکرن پرسک وهبه شیروبه یک وهبه کرم کن جمره بشینن جبر کن مجاره موسا جارجاره هیویه جی دشکینه او حاکمتی هم آچه دکن امه جی حاکمتی هم بکن امه بشو پینن و ایک ونگ رادیو جی مجارم ای دویمین ام بحث بکن پیروزباهی که یه دوی ام بکن پارزر سرتاج بلود تکن ده هلبجارتنا باروی آمده ده سروکتی باروی سروک عبدالقادر گلچ ستند عبدالقادر گلچ به نوزده رایا ونده کر هلبجارتنه هم دو بجن ریا توکری به پارزر بری سرتاش بلود تکین باوریامه و هیویامه مزنه که همو مافین حقوقی این آمده و هلبت در دوره باوه اکی سرکفتنی و وره پاراستن پیروز به ریا توکری به پارزر سرتاش بلود تکین

0: بله گودار نجا گوداره که من ناب ننویسی لی پیامک شاندیه باورم رخ نگیره پیام دو بجه هک آمد سپورج تیمکی زیده تر بویا ویش با ده جوتمه کمکجیا انقره لانقره قردلکی بویا جی ویل ملی خواه بکرا رخنه اکو ساعتیه کرن ام وی پیاماوی او رخنه اوی جی بگینن جی خواه او گودارن خواه لشوناوی آلیگرن آمد سپور لوی داره جبو کمکجی الانقره به تزورات این خواه به گوتن این خواه به آواز این خواه به دنگه کی بلند لستاده کرن لی افرخنه جی کی چوا بنرخینه ام دیسا و کی پیورا خواب جی بینن و پیامو رخنه یا وی اوالی پاروه بکن بله گودار نیجا ام هاتن داویا برنامه خواه روژوین منا قدن، مجارین منا قدن، تشتین که همه گفتوگو بکن و بدن بستینن هر تمهنه، هر سبل وی داره وکی مگو برنامه روژ باش، لوی داره همه به هفرا ساعت هشتان ده روژا خواه بدن دست فکرن، حتاش مبه، حتا که قوتا مبگیجه، همه فکر و رامان خواهی، روژو خواهی، و کیف و خوشی خواهی، لوی داره بوه گودار این خواه پاروه بکن، ام سپاس تکن جبو آمده، جبو مردینه، جبو رحای، جبو سمسوره، جبو موشه، هر وها ینکو لچار آلیه ولات و لدر وای ولات لمه گوداری دکن، برنامه روش باش، لوه لمه حمویان پیروز به، اسرا گوتنک تایی داوی ام بگرن و ام برنامه خواه بگرن خاطره خواه بخوازم.
1: اره از جید خوازم سپاس بکم به جبو همو گهدارین مه و بمینن دخوشی ده روش باش دیسا.
0: بله گودارین ایجا سبه دیسا لبر امیه ببینن بخاطره وی.

عزیز، لمالی و کوچه‌ی، لبازاران و پارکان، لهر دری و هر گاوه به زمان خود با خبر بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه، زمان ما هیلن و هبونامه.

رتمه پیوه لسر اکرانین زاروک تیویه به 13 بشان ویدرین خوی لزانست و رامانه وبگه. چاپمینی آنونتویی بالکشان سرگاوین دیپلوماتیک این دنابرا ایراق و سوریه ده و پاشخستن احل بجارتنین لفلسطینی جبو سالک پاشه نرازی بونین لدیجی پیمانا مزوته یا دنابرا ABD و روسیه ده و آلوزیا کو لنیوگراوا کوری کرد به دناب سرناوین درکتنه پیشته جی کرده. سروکا کمیسیون اروپای لایان را گیاند که ده هفدیتن اخویا به زلنسکی ره وان به تواهی پیشگیری دانه بانگا آگربسته یا باروانجا پارستن ابنسازی انرژی و دابنکرن خورنه. امگیشتن داویان اوچه ین خواه بمینن دخوشیه ده.

مبخير گوش داران ما يرجيه از دلال ما هني ميان حوتي هر روز ساعت شش شانی ده ما بنه میمان شما خوبیرا مکره ما ونگ رادیو ده برن تهت ما بنه ونگ شما واشت شش شما و ما بدیران شما دره.

مروف هورگلیل دنهری تیکلیاوان راست راست به حقوق و دردکه طوله. ملدورا همان میکروفونه به پسپورین حقوق نویسکار و کسین که راست راست شبو به دستخستنا داتمندیه تید گوشن رجویان. شبو برنامه اول آدم سالانو من خواست دمکی تنی بوره درباز بکم. دا که هم دم سالا کل پاش مایه بنیرن و یا گرنگتر ام هفرال سر مجارین کل پیشی همه منه بفکرن و براستی ایرو امیل سر پرسکی سرکه راوستن. ایرو تیکلی همه به حقوقی رچوایه امی زلالتر ببیجن. گاوا هستا داتمندی یا جواکی لاواز دبه چه ده قومه؟ گلو حقوق و داتمندی همان تشتن آننا. جبر پیشه اخوه من سالین دریج دادگه آن درباز کر. ام دوزین دوسیا دنرخینن. ام بشتاری دانشینان دبن. ام ادانامه و بریارین دادگه دخوینن. ام دبن شاید هولدانین مروین اینش بو بدستخستنا داتمندیه. هولدانین که جارام سالان دکشن. و گاوا مروف و پیشه ده دم درباز دکه پرسکی بنگهین دردکه و هوله. گلو حقوق و داتمندی آنم بیجن عدالت براستی همان تشتن. هبونا دادگه یاسه دوزگر دادور پاریزران لولاته کی بگو منش بو پرگالا یاسایی بیویستی کی بنگهینه. لیبلی تنی هبونا وان تیری ناکه کمروف هیس بکن که داتمندی پیکتی آننا. عدالت پیکتی آننا. چمکی تیکلیا مروه کی به قانون ره نتنی به پرتوکین قانونی وته دیار کرن. مروه جیانا راستین ده راستی قانونی ته. لقرقولا لبا پولیسان لدادگه لجی کار آنجی گرتیگه. مروه وی دبینه که دما که جنک راستی توندیه ته. زاروکک راستی سماره ته. کارکرک حقی خواه ورنگرتیه. آنجی کسک شدربرین رامانین خواه راستی لی پرسینه تی. مروف وی دبینه دما کمالبات اک پسالان هول دده چارنوسا زارو که خواه فهم بکه. آنجی برواجی وی دما که قانون جی کدوی لی به خویا ناکه. پرسگری که راستین جی بمن لوره. جبر که قانون نتنی بریا بریاران کدده. لی هر وها بریا برسوین کناده جی هستینگل شکل دکه. هکه کسک بسالان لعدالت بگره و انجام نگره. هکه دلیل دوزه دو وقت خود نین کم کرن. هکه لپرسینک بسالان دریج بکه. هکه مروین جودا دروش مینا هفده معاملین جودا ببینن. وی دمه پشتی دمه که جواک ایدینه نقاش السر بریاره کی تایبت دادگه دکه. تشتکی پر مزن درد که به هولی. گلو اف پرگال براستی من ده پاریزه آن نا پاریزه. لگوری من اف یک خالین هری تالوکه این پرگالا قانونیه. چمکی سرمایه هری مزن آ پرگالا قانونی نتنی هزاوی سپاندنا جزایانه. باوریه. اف باوریه گل مکانیزم یکوی هیه و دما راستی نحقیتین دکارن سروی سری لی بدن. شبر بیه که از باور دکم که جریباندنا راستین آ سروریا قانونی ند تیکلیا ویا کسین خودی هیز ره لید تیکلیا وی کسین بی هیز ره ده. یلو تدکاری مافین کسی که نه خودی هیز بپاریزی. پره تیکلی آنجی باندورین سیاسی بپاریزی. یلو تدکاری جنکی که تنه تی دادگه بپاریزی. گلو تدکاری دنگه زاروکه کی نکاره باخفه ببیزی. گلو تدکاری ما فنگرتیه کی ناف چار دیوارین آسه مایه ده بپاریزی. گلو کسی کی بزمانه کی جودا یه پرانی داخفه دما دکوه سازیه کی گشتی دکاره خواه بدفهم کرن. بدیتن آمن کالیته پرگال قانونی حتی راده اکیه. برای برسوین وان پرسوان عدالت پیکتی آنای دردکوه هولی. او یک منتینه سر
مجارا بجزام.

دمش ما بخير وشي بقول شارانا ما يرجيان از دلال از رينا ببرنامج واشت ششما مي ايرو روجارا روجي دشمي از بنا ميمانشما او از وانا بپيام ونگو واشت شانشما ماش مادره ماوانه ما پیا برنامه یک بکل جانی ویایشو قصه کردش ما در باس بکره ماوانه ونگش ما واشتشش ما و ما به دیران شما دره خوبی را مکره ما گوشتاری بکره ما پیا برنامه یک بجوش و بویایش در باس بکره و ماوانه ما ونگ رادیو ده برن تهت کوهدارن هجا از دلال از دیسا به برنامه واشت ششما ای روژ روژان روژا دوشمی از دبم میوانه و هون لکو دره بن برنامه واشت ششما ایلوه دره بن

خوشتره من یه جای رینا ماش مادره مدرسه به برنامه خو کرد موانش ما سینه روشش ما حالش ما سینو شما کوتی را ما گوشتره کنه دماش ما مره پیاماره شوه نیکه موان نامه خو که بنوسه ماش ماره سپاسیان خو که واجن هی دیدی پیامش ما یه نماره از دست به پیاما بکریم مرحبا از اورو داتیای خو یوسفی ره دیره ارنی نانی نوازنا ما سمت پیامش ما سپاس کنه ما که قیبه داتیایش ما یوسفی ما دیره گل ارنی نانی دیاری کنه و گوشتاران ونگ را دیره کرم بکره ما پیا دیره ارنی نا گوشتاری بکره

بلی گفتارن هجادی سان بورانه پیامک میدنه هی ایوار باش از جهاتای بدات از جوست ترانا میکایل اسلان کامیر دو خازم جبوی خباتکارن ونگ رادیو جبوی گفتاروانن ونگ رادیو را ام سپاسیو خش بوی هوال خوی ککی خوی بدات دکن ام سترانا میکایل اسلان کامیره ام جی دیاری و گوهتاروانم ونگ رادیو را دکن کرم بکن ام به هفدورا سترانا کامیره گوهتار بکن هنیو باغو هنیو

گوشتره ما یرجه رینا ماشما دره ماوا هدیه دی پیامش ما یه نماره ما رینا بیارم ویرش ماش ماشکنه نماره ما یه واتسا بیرا 05 یوهری سوده 4 یوهشتا یونه و هفتا یوچار یویست و چاران را شما ونگ واشتو شو پیامانو خو اشکنه ما در پاره بکره نکایو پیام ما استو ما بانم پیام دا ما را واتو چه دمش ماوش خباتیان ونگ رادیویوی نامه من علی از اکا هت سیران تپیده ترافیک دا ترافیک زیده را استو او راور نشنو شما اشکنه هتو بین را ور به مرکز شهره اوزف زیده را بالداری به آور مده تلفن گوشتاری ونگ رادیو به دیره ممت اطلی موری مرجان وازنا مایکوانی کو سمده انبازو خو که خوی علی مواجن فنو کوانو ترافیک زیده را استو و بالداری به کمر خوی آسایشی که گیره بده و ترافیک ده زیده بالداری به و موانه گوش میشانه تلفنانو خو ونگ رادیو گوشتاری بکره ما گوشتاری بکره وارایش ما وشی رو نکا سمده شما گوشتاروان ونگ رادیوی ما دیره ممت اطلی موری میرجان دیاری کنه کرم بکره

باشتره ما يرجي ما هدي دي ما بيني برنامج خو نزدي 6 دقيقه ما مندو وما وانا خو ويرا ما كريم يعني هفتي هر روز ساعه 6 و هوت شاني ده ما بين ميمانش ما شما کوتی به برنامه ما که برنامه واشتی شکه اوگو اوجابو ما رینا بیارم ویره شما شما اشکنه نمارای ما واتسا بیرا 05 و هیرسو ده 408 و نو هوتا و چار و ویست و چار را ونگ واشتی شو پیامان او خوش ما اشکنه ما ره برشاوه و ما فرکانسان خو بیارم ویره شما فرکانس ما آمدران نوایو پانچ سمسوران نوایو هیره و نقطه پانچ رها هشتا و هوت نقطه هشت مردین نوایو پنج موشیک نوایو شش نقطه پنج وشما نپتنی این فرکانسان شما اشکنه ما گوشتاری بکره شما چار پرچه ولاتی را جیهان را شما اشکنه ما گوشتاری بکره شما اشکنه اندروید تلفنان خورا اپلیکاسیون ونگ رادیوی رونه شما اوجای کرا ما گوشتاری بکره و که اپل ما vengradio.com muavireş madebe vengradio goştari bikere ma vengradio de berin tehez.

بله گفتارن هجا ام ایرو هاتن زاویه برنامه خواه نزدیکی پنج دقیقه مبمان ام ده بجن هندکارن جه هجماره میا 0532-4789-7424 را بریا واتسابه دنگ داخواز و پیامه خواه هندکارن جه مرا بشینن و ام ده بجن جه بیر و نکن لسر وشانا ونگ را دوی ام ورن جم هف ام بینم بیراوه فرکانس من جه آمده نوتو پنج جه سمسوره نوتو سسیو نقطه پنج جه رهای هشتو هفت نقطه هشت جه مردین نوتو پنج و جه موشه جه نوتو شش نقطه پنج و هندکاره جه چار پرچه ولد جه جیهانه مه گهتار بکن.

بلی گفتارن هجا می فرکانس خو جانم بیراوه و ام دی بجن نه بت نه وان فرکانسا اون جی چار پرچه ولات هون جی جهان د کارن می گفتار بکن جی اپلیکاسیونا ونگ رادیو و مال پرامه ونگ رادیو نقطه کم بله پیام مهی از بیجی بخوینم شانش ما بخیر بو از امید را شمار نسننا نامه من سلیمان دیره مکایل اسلان دینگ دینگو وزنا سبا کینای خو سلوی وزنا ما سپاسیان خو انباز خو که خو سلیمان نیره کنه ما که دیره مکایل اسلان دینگ دینگو ما گو دیر دمار جوان هجوب جوان هجر ادم اما گو دیره مکایل اسلان دینگ دینگو پرودن بله گفتار نجا فنا کو مگو امیرو هاتن زاویه برنامه خو ام دی بیشن جبیر و نکن ناف هفته هر روز ساعت 6 و هفته وارده ام لسر وشانا ونگ رادیوی ام میوان ویبن آنها دی دوره دا سترانا جوان هجو گولا سور ام دیاری ویبکن دیسا ام دی بیشن مالا و گفتاروانان و ونگ رادیوی آوابه بمینن خیر و خوشیه دا ایوار باش

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه